باید استاد و فرود آمد بر آستان دری که کوبه ندارد، چرا که اگر به گاه آمده باشی دربان به انتظار توست و اگر بیگاه به در کوفتنت پاسخی نمی آید. کوتاه است در پسان به که فروتن باشی. آینه ای نیک پرداخته توانی بود آنجا تا آراستگی را پیش از در آمدن در خود نظری کنی، هرچند که قلقله آن سوی در زاده توهم توست نه انبوهی مهمانان، که آنجا تو را کسی به انتظار نیست، که آنجا جنبش شاید اما جنبندهی در کار نیست، نه ارواح، نه اشباح، نه قدیسان کافورین به کف، نه افریتان آتشین گاب سر، نه شیطان بهتان خورده با کلاه بوقی منگول دارش، نه ملغمه بیقانون مطلقهای متنافی. تنها تو آنجا موجودیت مطلقی، موجودیت محض، چرا که در غیاب خود ادامه می‌یابی و غیابت حضور قاطع اعجاز است. گذارت از آستانه ناگزیر فروچکیدن قطره قطرانی است در نامتناهی ظلمات. دریغا ای کاش، ای کاش قضاوتی قضاوتی قضاوتی در کار در کار در کار می بود. شاید اگر توان شنفتن بود پژواک آواز فروچکیدن خود را در تالار خاموش کهکشانهای بی خورشید چون هرست آوار دریغ می شنیدی. کاشکی کاشکی داوری داوری داوری در کار در کار در کار در کار. اما داوری آن سوی در نشسته است بی ردای شوم غازیان، ذاتش درایت و انصاف، هیئتش زمان و خاطره تا جاودان جاویدان در تکرار ادوار داوری خواهد شد. بدرود بدرود چنین گوید بامداد شاعر، رقصان می گذرم از آستانه اجبار شادمانه و شاکر، از بیرون به درون آمدم از منظر به نظاره به ناظر، نه به هیئت گیاهی، نه به هیئت پروانه ای، نه به هیئت سنگی، نه به هیئت اقیانوسی، من به هیئت ما زاده شدم، به هیئت پرشکوه انسان، تا در بهار گیاه به تماشای رنگین کمان پروانه بنشینم، غرور کوه را دریابم و هیبت دریا را بشنوم، تا شریطه خود را بشناسم و جهان را به قدر همت و فرصت خیش معنا دهم، که کارستانی از این دست از توان درخت و پرنده و صخره و آبشار بیرون است. انسان زاده شدن تجسد وظیفه بود، توان دوست داشتن و دوست داشته شدن، توان شنفتن، توان دیدن و گفتن، توان اندوهگین و شادمان شدن، توان خندیدن به وسعت دل، توان گریستن از سویدای جان، توان گردن به غرور برافراشتن در ارتفاع شکوهناک فروتنی، توان جلیل به دوش بردن بار امانت و توان غمناک تحمل تنهایی، تنهایی، تنهایی، تنهایی عریان. انسان دشواری وظیفه است.

در برکشم. هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده، هر بدر کامل و هر پگاه دیگر، هر قله و هر درخت و هر انسان دیگر را، رخصت زیستن را دست بسته دهان بسته گذشتم، دست و دهان بسته گذشتیم و منظر جهان را تنها از رخنه تنگ چشمی حصار شرارت دیدیم و اکنون آنک در کوتاه بیکوبه در برابر و آنک اشارت دربان منتظر. دالان تنگی را که در نوشتم به بدا فرا پشت می نگرم. فرصت کوتاه بود و سفر جانکاه بود، اما یگانه بود و هیچ کم نداشت. به جان منت پذیرم و حق گذارم، چون این گفت بامداد خست.

گرچه هرچه در گذشته خوانده ام کردم فراموش، از تو خواندن مانده با من. آه آیا می دهی؟

شادی نماند و شور نماند و هوس نماند. سهل است این سخن که مجال نفس نماند. فریاد از اون کنند که فریاد رس رسد، فریاد رو چه سود که فریاد رس نماند. کو کو کجاست قمری مست سرود خون، جز مشتی استخوان پرنده قفس نماند. امید در بدر شد از کاروان شو، جز ناله ضعیف ز مسکین جرس نماند. طوفانی از قوا بماند و سوار رفت، بس برگساز بیهوده ماند و فرس نماند.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شوریدوار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن، و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن، و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که هموار فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

خب اجازه بده که یه آهنگ همچین شاد شاد براتون اجرا کنم. عزیز جونو براتون بخونم. خب بعد همه این دارم که خواستین میخونیم دیگه، چی کار کنیم؟

بعضی ها یه جوری میگن اگه اینا برن کی بیاد، انگار اینا دانشمندای ناسا هم که اگه برن ما دیگه نمیدونیم چه کار کنیم. شوخیتون گرفته؟ یعنی واقعا فکر میکنی ما از اینا بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ از یه مش آدم بی سواد، بی فکر، بی هنر، بی رحم، دروغگوی، بی کفایت بهتر نمیتونیم پیدا کنیم؟ تو دست هر کیو تو خیابون بگیری از اینا بهتره؟ شوخیتون گرفته؟ اینا پایین‌ترین پایینان، اینا بدترین بدترینان. برای همینه که اوضاع مملکت اینه، برای اینکه پایین‌ترین کیفیت‌های ذهن بالاترین مقام‌های قدرت رو دارن. مملکت داری سواد میخواد، علم میخواد، انسانیت میخواد که اینا ندارن. من نمیگم من دارم، ولی کسانی رو پیدا میکنیم که دارن. اینا برن کی بیاد؟ اصلا الان وقت پرسیدن این سوال نیست. اصلا الان قرار نیست ما بدونیم اینا برن کی بیاد. صندوق رای دموکراسی رای گیری تعیین میکنه کی بیاد، اونم نه از این رای گیری های خاله بازی و دور همی جمهوری اسلامی که از تو صندوق رای برای ما احمدی نژاد و رئیسی و روحانی در بیارن. اون موقع است که معلوم میشه به جاشون کی بیاد. اصلا پرسیدن این سوال الان یه حواس پرتی بی‌فایده است و یه روش قدیمی برای کسانی که میخوان انفعالشون رو توجیه کنن.

اما مسئله خیام اینه که ما در دنیای زندگی میکنیم که نه آغازی داره نه پایانی داره. آنچه که ما میبینیم تکرار موقعیتایی است که هی جنون‌آمیز تکرار میشن و زمان رو ایجاد میکنن، تلاش میکنن و این ملال زندگی از اینجا سرچشمه میگیره. این دستی که برگردن اون میبینی دستی است که برگردن یاری بوده است، درسته؟ پس در واقع دنیا مثل دکونی کوزه‌گری است. این کوزه ها ساخته میشن، هر کوزه از گل من ساخته شده، منم تبدیل میشم به گلی که تبدیل خواهد شد به یک کوزه ای که دست یه نفر دیگه خواهد شد. و تمام کوشش خیام اینه که از این تسلسل بگریزه، دم رو دریابه. چون اگر شما دم رو دریابین از این تسلسل ملال انگیز تکرار بیرون میایین، به یه آگاهی و هوشیاری میرسین. مسئله خیام یک زمانه با این دوتا درگیره، چون در واقع در هر لحظه ما با مرگ مواجه هستیم، برای اینکه این دم که فرو میبریم معلوم نیست که دوباره برآید یا نه، درسته؟ و زیر پای ما هم نیستیه. بس موقعی که همه چی نیستی و هیچ لنگرگاه امیدم در عالم بالا نیست، تنها راه رهایی انسان گریز از اینه، هوشیاری به این که این دنیا زیر پاش هیچ بریچه. حالا من فکر می‌کنم در این یه تفکر خیامی اصلا هست، توجه می‌کنید که شما اثرش رو در خیلی از شاعرهای بزرگی هم می‌بینید. یه نوع من نمی‌تونم بگم نیهیلیزم، یه نوع نگاه به اینکه این عالم هیچ بر هیچ هست، توجه می‌کنید. یا اینکه تو عبارات های خیلی عامیانش این نیز بگذارد درست، این عالم یه بچی سلبیه، میگه این همه چی هیچ در هیچ هست، این زندگی فانی است، آغاز نداره و فانوس خیال و اینا. یه بچی ایجابیه، میگه مواظب باشین، هوشیار باشین، دم رو دریابین، هی هشدار میده، تذکر میده، مواظب باشین، این لحظه که میگذره دیگه بر نخواهد گشت. توجه میکنید اون لحظه‌ای که شما آگاه بشین که واقعا شما از این تسلسل آزاد شدین، رهایی یافتین، اون شادی و خرمیه که تو هم با شراب، تو هم با شادیه و یه جنبه مثبت به حیاته، توجه میکنید که هم رهایی هم شادیه. اگر اون جنبه سلبیش نگاه کنین، اون بچه سلبیش، آره یه حالت نیهیلیزم توش هست، چون که تو دین بودا هم شما میبینید همه چی رنجه، همه چی گذراست، ولی شما به محض اینکه به این آگاهی رسیدین که شما فرایین هستین، از این حلقه هستی به درج هستین و به حضور لحظه آگاهی یافتین، هم شاد میشین هم آزاد. آدمی که رها شده آدم شادیه، آدمی است که به زندگی آره میگه، علی رغم اینکه هیچ پایدار نیست. میگه که می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین دین من است. گفتم به عروس دهر کابین تو چیست؟ گفتا دل خرم تو کابین من است. در واقع با این تمام شد دیگه، با این شعر آدم ها میفهمیم که در واقع دل خرم و شادی و رهایی همه مترادف هم با هم، یه حال تشکیل.

شبا هنگام در آن دم که بر جا در رها چون مرد ماران خفتگانند، در آن نوبت که بندد دست نیلوفر به پای سر به کوهی دام، گرم یاد آوری یا نه من از یادت نمی کاهم.

رادیو همبستگی 21.1 مگاهرتز.

0: رادیو همبستگی
1: رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادیو همبستگی رادی

بیا چراغم را بر سر راهت بر دیرک کلبه می آویزم. بیا شب و چراغ و ماه با تو شعر کاملی است. بیا شبی هر شب که باشد، بیا شبی تا من تمام شعور جهان را در شعری از حضور تو خلاصه کنم.

خواهم از تو شعری بسازم ای شعور شعر من، ای تمام من. بیا

من صاحب این ساحل و این کوه و کنارم، این دشت زمرد همه دار و ندارم، با هستی و دارایی و یاران فراوان شادا، من از ایرانم و از آن من ایران. آب و گلم از خرمی میهنم ایران، جان و دل من گرم ز خورشید فروزان، مهرش به دلم تا که مرا هست به تن جان، شادا من از ایرانم از آن من ایران. تا خسرو خاور به سر کوه سوار است، تا هست نفس بر لبم این جمله شعار است، جان بر کف این خطه کنم خصم گریزان، شادا من از ایرانم از آن من ایران.

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

چه فکر میکنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ایست زندگی؟ در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته، به بن رسیده راه بسته ایست زندگی. چه سهمناک بود سیل حادثه که همچو اژدها دهان گشود، زمین و آسمان ز هم گسیخت، ستاره خوشه خوشه ریخت و آفتاب در کبود دره‌های آب غرق شد. هوا بد است، تو با کدام باد می روی؟ چه ابر تیره‌ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبان روز هم دل تو وا نمی شود؟ تو از هزارهای دور آمدی، در این درازنای خونفشان به هر قدم نشان نقش پای توست، در این درشتناک دیولاخ زهر طرف تنین گامهای رهکشای توست. بلند و پست این گشاد دامگاه ننگ و نام به خون نوشته نامه وفای توست. به گوش بیستون هنوز صدای تیشه های توست.

که با تن تو تاب عشق آزمود، چه دارها که از تو گشت سربلند.

سپیده آن شکوفه زار انفجار نور کهربای آرزوست، سپیده‌ای که جان آدمی هماره در هوای اوست. به بوی یک نفس در آن زلال دم زدن سزد اگر هزار بار بیفتی از نشیب راه و باز رو نهی بدان فراز.

چه فکر میکنی؟ جهان چه آبگینه شکسته است که سر و راست هم در او شکسته می نماید. چنان نشسته کوه در کمین دره‌های این غروب تنگ که راه بسته می نماید. زمان بیکرانه را تو با شمار گام عمر ما مسنج. به پای او دمیست این درنگ درد و رنج. به سان رود که در نشیب در سر به سنگ میزند رونده باش. امید هیچ معجزی ز مرده نیست، زنده باش.

0: خواهش میکنم.
1: اینقدر دارم بغض میکنم.
0: نه نه.
1: ای دستاتو رو حضر کن.

0: رادیو همبستگی.
1: از آقای حسین شنبه‌زاده از زندان اوین فایل صوتی منتشر شده، شعری رو خوندن آقای شنبه‌زاده و درخواست داشتن که کسی روی ابیاتی از شعریشون آهنگی رو بسازه و بنوازه. این کار رو تقدیم کنم به ایشون، ساده و بی‌پیرایه.

نگرم غمی نه هست دلشو ناداره به یادم. شادی یا غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، شادی و غم خرس و خنده

اگر بودنم همانا که خودم خیال و مستم، یکی پا زده کوهی و یه تا آهوی مستم، یکی پا زده کوهی.

دل تنگ آدمیت شو نگو بایی همه غم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم، اگرم غمی نه هست دل شو ناداده بیادم. شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، شادی و غم خرس و خنده فرخش و یک کال موده، زیر بار خاک و رفته یا مثل یه تا پرنده، زیر بار خاک و رفته.

جوی مولیان آید همی، بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. ریگ آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیر زی، ای بخارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، سینه مالا مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

بدان ترک سمروندی دهیم که

خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید همین.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 254 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان بنان و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده بود. پیانو شادروان مرتضی محجوبی، آهنگ در مایه بیات اصفهان از شادروان روح الله خالقی، اشعار به ترتیب از رودکی حافظ، گوینده روشنک.

باز اونور دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گل نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اونور دیوار. تنها بدار

های خونی و پر التهاب را، من سطل های سوخته انقلاب را، بر سنگ فرش کهنه بساط کتاب را بوسیدم و برای شما جا گذاشتم. من خش و خش رفتگر از صبح زود را، سیگار بهمن و ریه غرق دود را، من هر که عاشقم شده بود و نبود.

fast livet är så hårt. Till alla som vågar längta till något

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته ها، ماه ها و سال ها. رادیو همبستگی.

0: رادیو همبستگی.
1: شکران یا حبیبی، خیلی متشکرم. فقط سلام میکنم چون فکر میکنم دیگه هر چی گفتنی بود دوستان و همکاران عزیزم قبلا گفتن. اهلا و سهلا سیدتی و سعدتی.

که گاه و پناه زیبا ترین لحظه های پر اسمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شط شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، در کوچه های فرو بسته استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشم های بسیار تا ساحل سیمگون سحرگاه رفتن، در کوچه های مهالود بس گفتگوها بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند گهگاه اگر از سخن باز می ماند افسون پاک منش پیش می راند، ای شط پرشوکت هرچه زیبای پاک، ای شط زیبای پرشوکت من، ای رفته تا دور دستان آنجا بگو تا کدامین ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من، ای تکیه‌گاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون بی نگاه حتی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب روز تو خورشید پار

پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گو: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و به گاوان تو، و برگ‌های نازک تر که قاطق نان کنی. انسان گفت: می‌دانم. پس زمین گفت: به هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد و با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه، آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم و به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم، اما چگونه می توانستم راز پیام تو را دریابم؟ پس زمین با او با انسان چنین گفت: نخود این سهل بود که پیام گزاران نیزندک نبودند. تو می دانستی که منت به پرستندگی عاشقم، نیز نه به گونه عاشقی بختیار که زر خریده بار کنیزککی برای تو بودم به رای خیش، که تو را چندان دوست می داشتم که چون دست بر من می گشودی تن و جانم به هزار نغمه خوش جواب گوی تو می شد. همچون نوعروسی در رخت زفاف که ناله های تنازردگیش به ترانه کشف و کام یاری بدل شود، یا چنگی که هر زخمه را به زیر و بمی دلپذیر دیگرگونه جوابی گوید. آی چه عروسی که هر بار سر به مهر با بستر تو در آمد. چنین می گفت زمین: در کدامین بادیه چاهی کردی که به آبی گوارا کام یابت نکردم؟ کجا به دستان خشونت باری که انتظار سوزان نوازش حاصل خیزش با من است، گاواهن در من نهادی که خرمنی پربار پاداشت ندادم؟ انسان دیگر باره گفت: راز پیامت را اما چگونه می توانستم دریابم؟ می دانستی که منت عاشقان دوست می دارم؟ زمین به پاسخ او گفت: می دانستی. و تو را من پیغام کردم از پس پیغام به هزار آبا، که دل از آسمان بردار که وحی از خاک میرسد. پیغامت کردم از پس پیغام که مقام تو جایگاه بندگان نیست، که در این گستره شهریاری تو و آنچه تو را به شهریاری برداشت نه عنایت آسمان که مهر زمین است. آه که مرا در مرتبت خاکساری عاشقانه بر گستره نامتناهی کیهان خوش سلطنتی بود که سرسبز و آباد از قدرت‌های جادویی تو بودم، از آن پیشتر که تو پادشاه جان من به خربندگی آسمان دست‌ها بر سینه و پیشانی به خاک برنهی و مرا چنین به خاری درفکنی. انسان اندیشناک و خسته و شرمسار از جرفاهای درد ناله‌ای کرد و زمین هم از آن گونه در سخن بود: به تمامی از آن تو بودم و تسلیم تو، چون چار دیواری خانه کوچکی. تو را عشق من آن مایه توانایی داد که بر همه سر شوی. دریغا پنداری گناه من همه آن بود که زیر پای تو بود. تا از خون من پرورده شوی به درد من دیدندان بر جگر فشردم، همچون مادری که درد مکیده شدن را تا نوزاده دامن خود را از اساره جان خیش نوشاکی داد.
تو را آموختم من که به جستجوی سنگ آهن و روی سینه عاشقم را برداری، و این همه از برای آن بود تا تو را در نوازش و پرخشونتی که از دستانت چشم داشتم افزاری به دست داده باشم. اما تو روی از من برتافتی که آهن و مس را از سنگ پاره کشنده تر یافتی که حابیل را در خون کشیده بود و خاک را از قربانیان بدکنشی های خیش بار بر کردی. آه زمین تنها مانده، زمین رها شده با تنهای خیش. انسان زیر لب گفت تقدیر چنین بود، مگر آسمان قربانی میخواست؟ نه که مرا گورستانی میخواهد، چنین گفت زمین. و تو بی احساس عمیق سرشکستگی چگونه از تقدیر سخن میگویی که جز بهانه تسلیم بی همتان نیست؟ آن افسون کار به تو می آموزد که عدالت از عشق بالاتر است. دریغا که اگر عشق به کار می بود هرگز ستمی در وجود نمی آمد تا به عدالتی نابکارانه از آن دست نیازی پدید افتد. آنگاه چشمان تو را بربسته شمشیری در کپت می گذارد، هم از آهنی که من به تو دادم تا تیغه گاو آهن کنی. اینک گورستانی که آسمان از عدالت ساخته است. دریغا ویران بی حاصلی که منم. شب و باران در ویرانه ها به گفتگو بودند که باد در رسید میان به همزن و پرهیاهو. دیری نگذشت که خلاف در ایشان افتاد و قوغا بالا گرفت بر سراسر خاک و به خاموش باشهای پرغریب تندر حرمت نگذاشتند. زمین گفت اکنون به دوراهه تفریق رسیده ایم. تو را جز زرد روی کشیدن از بی‌حاصلی خیش گزیر نیست. پس اکنون که به تقدیر فریب کار گردن نهاده ای مردانه باش. اما مرا که ویران تو هم هنوز در این مدار سرد کار به پایان نرسیده است. همچون زنی عاشق که به بستر معشوق از دست رفته خیش می‌خزد تا بوی او را دریابد، سال همه سال به مقام نخستین باز می‌آیم با اشک‌های خاطره. یاد بهاران بر من فرود می‌آید بی آن که از شخمی تازه بار برگرفته باشم و گسترش ریشه‌ای را در بطن خود احساس کنم و ابرها با خس و خاری که در آغوشم خواهند نهاد با اشکهای عقیم خیش به تسلایم خواهند کوشید. جان مرا اما تسلایی مقدر نیست. به غیاب دردناک تو سلطان شکسته کهکشانها خواهم اندیشید که به افسون پلیدی از پای در آمدی و رد انگشتانت را بر تن نومید خیش در خاطره‌ای گریان جستجو خواهم کرد.

سهم تو از وطن کارخانه کبریت سازی است، سهم من دو چوبه کبریت. سهم من از دریا شورابه و سنگ است، سهم تو مرجان ها و نهنگ هایی که در دلشان یونس خانه دارد.

سهم تو از آجر قصر هاست، سهم من این زندان ها گورها، زندان ها گورها.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

ای واژه شوم، خو نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم.

Dexter's Bridge. Hello, sweetheart.

iTunes.

حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو، ببین کسی نشسته بین ما.

مردها بی خود قرمز نشدند، قرمزی رنگ نینداخته است بی خودی بر دیوار. صبح پیدا شده از آن طرف کوه از آکو، اما وازنا پیدا نیست. گرته روشنی مرده برفی همه کارش آشوب، بر سر شیشه هر پنجره بگرفته قرار. وازنا پیدا نیست. من دلم سخت گرفته است از این میهمان خانه مهمان کش، روزش تاریک که به جان هم نشناخته انداخته است. چند تن خوابالود، چند تن ناهموار، چند تن ناهوشیار.

اگر مقصود تو جان است رخ بنما و جان بستان، وگر قصد دگرداری من این و آن نمیدان.

هستیم مثل هزیان دم مرگ، از آغاز چنین در هم و بر هم گفتیم. دیدنی ها کم نیست، من و تو کم دیدیم، بی سبب

من و تو کم خواندیم، من و تو ساده ترین شکل سرودن را در معبر باد

ترانه معروف نوایی رو میخونیم و اجرا میکنیم، برای اینکه با این آهنگ میدونم که خیلی آشنا و مأنوس هستیم. از مقام های خیلی قدیمی خراسان هست که در هر منطقه از این سرزمین به نحوی اجرا میشه.

تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمیشه، به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه. یادشون رفته، یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمیباخت، تاجو از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخته.

گم شدم در خود، نمی دانم کجا پیدا شدم. شب نمی بودم ز دریا، غرقه در دریا شدم. سایه‌ای بودم از اول، بر زمین افتاده خار. راست که خورشید پیدا گشت، ناپیدا شدم. زامدن بس بی نشانم، وز شدن بس بی خبر. گویا یک دم برآمد، کامدم من یا شدم. میم پرس از من سخن، زیرا که چون پروانه‌ای در فروغ شمع روی دوست ناپروا شدم. در ره عشقش چو دانش باید و بی دانشی، لاجرم در عشق هم نادان و هم دانا شدم. چون همه تن دیده می بایست بود و کور گشت، این عجایب بین که چون بینا و نابینا شدم. خاک بر فرقم اگر یک ذره دارم آگهی، تا کجاست آنجا که من سرگشت دل آنجا شدم. چون دل عطار بیرون دیدم از هر دو جهان، من ز تأثیر دل او بی دل و شیدا شدم. عطار نیشابوری.

ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، چل سال سهممون شده، عمامه سیاه سفید. ترانه های یخ زده، آدمک های بی امید، چل سال

از تو سخن از به آرامی، از تو سخن از به تو گفتن، از تو سخن از به آزادی. وقتی سخن از تو میگویم، از عاشق از عارفانه میگویم، از دوست دارم از خواهم داشت، از فکر عبور در به تنهایی. من با گذر از دل تو میکردم، من با سفر سیاه چشم تو زیباست خواهم زیست، من با به تمنای تو خواهم ماند، من با سخن از تو خواهم خواند. ما خاطر از شبانه میگیریم، ما خاطر از گریختن در یاد، از لذت ارمغان در پنهان، ما خاطره ایم از به نجواها. من دوست دارم از تو بگویم را، ای جلوه ای از به آرامی. من دوست دارم از تو شنیدن را، تو لذت نادر شنیدن باش. تو از به شباهت، از به زیبایی، بر دیده تشنه‌ام تو دیدن.

در چشم او تنین تماشا بنشست. موجی ز بیگناهی من پرزد، با عمق بیگناهی او پیوست. در آفتاب سبز نگاه او تکرار نور بود و گریز رنگ، سودای جان و همهمه دل بود، پرواز دور زورق صد آهنگ. آن بیکران زهر زمستان بود، سرشار از حرارت دلخواه، با جلوه های عاطفه در تغییر هر لحظه از درخشش ناگاه. موجی در آن دیار نمی آشفت آن بیگناهی ساکت را، در ماوراهای نهان لیک رویده بود رقص علامت ها، تا در من انتظاری را ویران کنند و انتظار دیگر را بریان. اینک گریز بی خبر دل را زنگ کدام کوچ دمیده است، سوی کدام جاد نیاز نور را هم به اشتیاق بریده است. در نقش بیقرار دو چشم من تنهایی قریب شکسته است، در خلوت بزرگ دو چشم او تصویر اعتماد نشسته است. در تنگه های کوچک و دورش هر لحظه روشنی های تکرار می شود، در دور دست ها از تابش اشعه نمناک گودال بی نهایت هموار می شود. تا من نگاه می کنم زان بیکران مزرع سبز رنگی بریده می شود، تا او نگاه می کند بر روی قلب من ابدیت گویی شنیده می شود.

آستان دلتا. قلب مرا برداری، قلب مرا برداری، این قلب، این ستاره خونین را، این خون خشمگین را، این ارغوان کوهی را که می چرخد در طوفان و نعره می کشد از آتش جگر در با. قلب من این ستاره سنگی غلطیده در هیاهوی خونابهای تاریخی، تا سرگذشت شخم و شقاوت را، تا آستان دلتا، دلتای سرخ بخواند و مشت موجهای شکیبا را تا ارتفاع خشم براند. قلب مرا برداری از باغ خون ملت، این لاله شکفته ملی را برداری، این لاله شکفته ملی که زیر سلطه شب لاله های دیگر را به شعله های ستیز ستاره می بندد و با دهانی از خون و آتش و آواز کنار کوه سوزان لاله می خندد. من قلب من این شعله بلند که در ارتفاع شب تابیده مثل رایت خورشید روی کوه، فریاد بسته روی شب کشت و کارگاه، شب گرچه سخت و سنگی و تاریک است، آنک شکفته شعله گردان گرد باد، طوفان سرخ دانا هرچند دور نزدیک است، طوفان سرخ دانا نزدیک است. من قلب من افتاده روی خاک گریزنده کویر، پیچیده در حریق گریزان گرد باد، روی فلات ویران میچرخد و با صدای طوفانی خلیج و خزر حماسه می سراید با بانگ ملتی مقلوب و می شکافد با نعره تناور رد و می گدازد در آتش تکاور برق و روی برج بلند هزار بندرگاه به پاس دانش طوفان ستاره می کارد. قلب مرا بردارید، قلب جوان من مانند قلب قطب نمایی که روی جذبه قانون خاک می لرزد و در مناطق تاریک خار خونینش همیشه در جهت انقلاب میماند. قلب مرا برداری از خاکهای گلگون، از باغ خون ملت، این لاله شکفته شرقی را برداری.

اسفند اسفندباد. چنین که می گذرد ایام، چنین که می گذرد باد، با نفسهایش همی کشد سر از هر در، همی کشد سر از هر بام، و می برد ره در رخنه های هر دیوار، و می شتابد ددوار، و می گذارد با پنجه های پنهان کار، ز راه خون و خطر به راه مرد دلاور دام. چنین که می گذرد باد حیله پرور پیر، نهیب می زند از خوف بر سر جنگل، نفیر می کشد از بیم در دل کهسار، و می ستیزد در کوچه های دامنگیر. چنین که می شکند مارا و می گریزد، اما شکسته تر از پیش، ز هول ماندن از هول صخره های دلیر. چنین که می گذرد جاش خای و رنگامی، نشانده شیشه و منجوق بر هزاران شاخ، گرفته پرچم و اوراق در هزاران مشت، ز خشم تافته آتشوار، ز کینه کوفته بر فرق خاک و خون ناچار، به تن کشیده زره با هزار خنجر و خار، وقتی یمی کشد آشفتوار و می چرخد، و بر نهال گل سرخ شاخ می کوبد، و می زند دم بر شیشه های خانه مردم، و می زند سم بر دیوار، و می خلد در رگهای زنده و مرده، و می پزد در سر هزار خواب و خیال. چو آفتاب که می آید آفتابی شد، در این شگرد و شتاب نشانه های زوال.

افتاد. جادوی مهتاب شب مردار میتابد، روی فلات خواب در بستر مرموز این مرداب سرگرم رؤیاهای خفتارند بسیاران. مهتاب میگردد، مهتاب روی جوشن مرداب میگردد تا از نگاه پاسداران راه بکشاید بر دیده خواب گرفتاران. در قلب این آرامش مرموز حتی اگر خرناسه ای خیزد، چشم و زبان پاسداران می تپد از هول. این خفته شاید خنجری در آستین دارد، شاید خیال آفتابی می پزد در سر، شاید در این خفتار ناموزون اشاراتی است از روزگار خون و آن هنگامه دیگر. و چشمهای خون مرد خفته می جوشد از چشم و از چنگال خونخاران. گاهی ز چشم پاسداران دور پشت جگنها شعله نیلوفری پرشور در پرده های شب می آویزد و می دمد شوریده در شیپور خونالود و در نهاد خستگان خفته شوری برمی انگیزد. از قلب دوزخ می شکافد نعره ای در شب، دیگر تن نیلو فرست و تیغ شب کاران. و باز میتابد چراغ جادوی مهتاب بر خستگان خواب انبوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خان پنهان گوی، آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی، روی درخت در همه شب گیر میخوانم خوابان دنگشت اشارت جانب کهسار. هر خفته اینجا کولباری زیر سر دارد و لحوه با شب مانده ناچاران. اما من این مرغ اشارت خان پنهان گوی، آرام پنهان پرپرک پر بسته با هر سوی، روی درخت در همه شب گیر می خواد.

دریای خونینی گذر دارد در پشت پلک بسته این نیمه هوشیاران، و همچنان مهتاب جادو، جادوی مهتاب روی سکوت و مرگ و خون و خواب میراند. مرغی درخشان از کدامین گوشه مرداب میخواند. نیلوفری آشفت روی دشت شب کاکل میافشاند و میدمد پرشور در شیپور خون آلود، و باغ های قرمز شیپور میروید. آنگاه دریای درشت پلک های خفته می جنبد و می گشاید صد هزاران چشم هولنگیز، و در نگاه پاسداران خیره می ماند. ناگاه می توفند از اعماق تابستان خون شوریدگان خشم، ناگاه می جوشند از قلب زمین و آسمان این خفته بیداران. روی فلات زنده بیدار، گلمشت خون آلوده خورشید، بر فرق خونین شب خونخوار می کوبد.

خانه پویان. خون جواد جنگل پویان دیگری، بعد از صدای پویان، بعد از حریق سوخته خون شعله‌ور، بعد از حریق طوفان، بعد از صدای جنگل، ایران دیگر مانند رودخانه خونی نیست. در صخره‌های سختی میراند، از قله‌های رنج فرو می‌ریزد، در دره‌های دلتنگی می‌خواند و زخم تابناک شهیدان را با کاکلی شکافته و خونریز بر سنگ و صخره کوبان در خاک‌های گلگون می‌گرداند. همپای رودخانه سوزان

باید مثل حریق طوفان بر فرق کوه و دشت برانم. زخم برادران شهیدم را باید مثل ستاره هایی خون افشان روی فلات سوگوار بگردانم. باید بغرم از جگر و چون شیر با یال های خونین در بیشه های خشم بمانم. رگبار های آتش افروز و استخوان و خون در خانه و خیابان آتش گرفت زود. قلب گوزن های جوان قلب انفجار در چشمه های آتش و خون خوف. بادی هراسناک برآمد، قلب هزار چشمه خونین در جنگل سیاه کل آشفت. جنگل شکاف و 15 ستاره خونین با نعره های سوزان برخاست از نهفت و بر مدار های گریزان چرخید چرخید روی جنگل و توفید روی شهر بر فرق شب شکاف. با کاکلی شکافته میراند بر سنگ و صخره رو و نعره های من پیچیده روی قله خونالو. گل های حزب سوخته دل شکستگان مردان خشم و خوف. خون شعله های پیکر در خون نشستگان وحشت فرو نهید و فراز آیید. از قله های قرمز شبگیر بنگرید، از قله های قرمز شبگیر بنگرید. با شاخ های خنجر با چشم های خشم رو ایده بر کرانه خون جنگل گوزن.

زمستان پنجاه، روی شتای بر می گذرد و به شتای گسترده در روستا و شهر، در کوه پایه ها زیر هجوم تند و پریشان بر می نگرد. دلخسته ای که در محاصره برف است، منکوب برف، مرد زمستانی در سینه آتشی دارد که می تواند یک تکه از شتای میهن دلتنگ را آب کند، که می تواند قلبش را روی حصار خانه دلخستگان بگیرد و آفتاب کند. دلخسته ای که می گذرد و در محاصره بوران به خانه های سرد و به دسیسه های هجوم سپید می نگرد، در سینه آتشی دارد. با این همه که می گذرد سوز و برف و باد، در دل به یاد آن همه گلهای سوخته سوزان سرکشی دارد. سرخ خروس وار با پنجه های بسته در تیغه های یخ، با یاد شعله های سحر خون شعله های بال در شاخه های بوران می کوبد می خواند از جگر. اما گل گزند، برق جهنده، سرب گدازنده، روییده دهانه دوزخ، توفیده روی راه، در قلب آن شکفته آتشناک در خون زنده راه میابد. بر سوز یخ خروس خون میخوابد، آنگاه شعلواری در یخ میچرخد و به صیحه آزاد پر میکشد روی حصار میهن دلتنگ میتابد. در شاخه های در همه برفاب زیر هجوم بوران میچرخند خون شعله های بیتاب.

خاطره رفیق شهیدم پویان. بهار 51 با گلها و پرچمهایت، ای بهار امسال از سرزمین ما مگذر. بهار با گیسوی افشان بید بنها، شادمان و آرام در بازمانهای برف پیش می آید، پیش می آید، می ماند و با برگ های کبوده به پنجه هایش می نگرد. پنجه های بهار روی بازمانهای برف زمستان 49 خونین است. ای بهار گلهای سرخت را در خانه مردم میفروز، تنها شاخ و برگ هایت را در خون برادران بگیر، تا بهار گل سرخ شانه سوگواران را با هقهقی دیوانوار بلرزاند. بهار با چشم گریان برگ ها در گلبنهای خون می پیچد. دریغا خون، دریغا گلبنها. روی بهار می گردم با دامنی از عشق و فریاد، آه چگونه جمع کنم این لاله پرپر را. بهار بر کرانه سیمین رو می گرید. بهار روی بینالو خم می شود و جرعه‌های خونین عشق روی صخره‌ها شعله ورترین گلها. سلام بهار میهن گلگون، سلام مادر گریان من بهار سر، سلام. چنین که بهار چنگ در گیسو می زند و پریشان می کند برا حق حق کنان و سوگوار آن همه گیسو را، آه گیسوی کنده بید بنها را ببین آشفت روی گریه های سفید رو. سلام مادر داغدار من ای بهار سوگوار. 13 گل روی سپیده، 13 برادر روی چیتگر، 91 سرباز، 13 دهان سرخ سرود خان، 182 گلوله، 13 دیوار خمیده گل. خورشید تکان می‌خورد، برگ‌ها تکان می‌خورد، رودخانه‌ها تکان می‌خورند، مشت‌ها بر دیوارها می‌کوبند، صدا در میهن مغلوب می‌گردد، زیر نگاه سربازان 13 چکاوک خون بال می‌زنند، روی دیرک‌های خونین می‌چرخند، روی دیرک‌های خونین می‌نشینند و روی فلات پر می‌کشند. یاد باد هرای پلنگان زمستان 49، یاد باد آتش خونسوز شتابندگان عشق، زنده باد آن دفع که تفنگ روی کتاب نهاد، پوینده باد صدای سوزان پیشاهنگ و آینده حزب کلام و آتش، وان بی شمار خلق دستیش بر کتاب و دستیش بر تفنگ. در خیابان فریاد میزنیم، در کارخانه فریاد میزنیم، پشت میله ها فریاد میزنیم، در خانه فریاد مینویسیم، روی دیوار فریاد مینویسیم، فریاد میزنیم و قلب خود را چون لخته‌ای خون بالا می آورید. آزادی چی؟ خیابانی با تکه های درشت آفتاب، بارانی که
که روی کارخانه میکوبد. دلخستگانی با هیاهوی فردای کار که در قهوه خانه های غروب چای می نوشند. گلهای دود که بر لبها می سوزد و در پنجه ها خاکستر می شود. ستاره ای که روی خستگی کارگران می تابد. چشم گریان مادران که جامعه زندان فرزندان به اشک می شویند. خستگان زمین میلیون ها که روی مزارع درو شده ایستادند با زنان و فرزندان گرفتار و برگ های وام را در باد تکان می دهند. آزادی چیست؟ بهار سوگوار وطن برگشت از پشت دیوار های زندان، سرگشته در پای تخت کشتار. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای سوختن نوشته ها و نام ها، صدای شلیک روی دیوار، صدای شلیک از پنجره، صدای مرگ در خیابان، صدای زنده با، صدای خون. با خون دور می رود گلزار من. بهار دیوانوار و مفهود فرو می ماند، نمی گرید و نمی نالد، تنها آشفتوار پیش می رود. در گورستانهای پای تخت روی ابن باب وی می گردد، روی بهشت زهرا می گردد. آه مگر آنجا ریخته در گودال کیستند آن لالهای پرپر، کیستند آن بدنهای تک تک شده با خونچالهایی در قلب و در گلو، که ناگهان بهار به خود می پیچد، جگر به قیه می درد، می چرخد و می خراشد، می خراشد با ناخن سوزان خاربنها در واگوی های دلخراش رخساره خونین را. دریغا، دریغا آواز خون تو، دریغا صدای تو در کوهسار، بی بهره از آسمان و گلها، بی بهره از رودخانه و ماه، بی بهره از سلام و بدرود، بی بهره از بهار میهن. شهید من بها گرد گودال شهیدان می چرخد. آرام مادر سوگوار من، سربر شانم بگذار از خون گلبنهای تیر باران، آتشهای صاعقه سر می کشند. شخمه بهاره ما امسال نبا خیش بود نبا دست، شخم بهاره ما امسال با سرنیزه بود. چه شیاری در خون برادران افتاد که درختان بید حتی در مجیدیه و آذرین گلهای سرخ آوردند و در کنار عشق مردم تکه تکه گل می دهند. سرنیزه های شسته اما در آفتاب بهاری برق می زند. بخواب برادر گلگون بخواب، قبیله برادران تو آتش قلب تو را روی شب می کوبند، سلول تو را به دوش می کشند، زخم تو را به خیابان می برند و خون تو را روی اعتصاب کار و دانش می گردانند. بدرود بهار خونی، بدرود. صدای حریر، صدای طولانی سوز، صدای گلوله در قلب روز. خواهران و برادران تو با چمدان شور و شبنامه در شهر میگردند و از چهار راه ها میگذرند. بدرود بهار خونی، بدرود. در برگ های بهار 51 گلشنهای خون تاب میخورند. صد مادر سوگوار با جامهای مشکی و
بر نردهای دادرسی سر می کوبند. صد پدر سوگوار با نوارهای سیاه در بازار می گردند. گوزن جوان با شاخهای خونین بر دیوار شهر اعلان می کوبد و از کوچه صدای گلوله می آید. رها کنید شانه و بازویم را، رها کنید مرا تا ببینم. من این گل را می شناسم، من این گل را می شناسم. من با این گل سرخ در قهوه خانه ها نشستم، من به این گل سرخ در میدان راه آهن سلام دادم. آی من این گل را می شناسم. دستانش دو کبوتر بودند بر شاخی تفنگ. در کودکی در گندمزار می چرخید، در جوانی در گلوله ها. با این دهان خونین من این گل را می شناسم. در چشمهایش شعله و خنجر داشت و در قلبش زندقی و چشم آهویی که جرعه جرعه می گرید. روی بهار 51 300 گوزن سرخ، 300 شتاب عشق بر دیوار ارتش می کوبند. صدای گلوله، صدای محاصره، صدای بارود، صدای زنده با برداری آن پرنده را برداری. خون روی خیابان پرپر می زند. با خنجر خشمی بر دل می کوبم، تیغ در خون می چرخانم تا بذر تو را ای گل بن تیر باران در خون چاله دل بکارم. چون کوهی از آتش بر می خیزم با چشمه خونین عشق. روی تجربه های شهادت مرثیه سوزان زمانم را می سرایم و خردمند و عاشق خفته بر چخماق لبانم. رؤیای بیقرار بوسه با آتش، نارنجکی در موش، سلاحی در بال با اوراقی که چون گل در جیبهایم شکفتند. به سوی سازمان مردم پیش می روم.

ای هم پیمان امشب با من بمان، افسانه فردا با من بخوان، حنا هم باش از خود مرا مگذر از من همچون دیگران. ای آسوده در این شهر فریاد، فردا وقتی چشمت بر من افتاد، افسانه مرا آور بیاد، نام مرا بگو به باد.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا. بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند. بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند. پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

0: دوباره میسازم از وطن، اگر چه با خشت جان پیش، ستون به سقف تو میزنم، اگر چه با استخوان پیش، دوباره میبویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره میشویم از تو خون به سیل عشق روان پیش، دوباره یک روز روشنا سیاهی از خانه میرود، به شعر خود رنگ میزنم ز آبی آسمان خیش، اگرچه پیرم ولی هنوز مجال تعلیم اگر بود، جوانی آغاز میکنم کنار نوباوگان خیش، دوباره میبخشیم توان اگرچه شعرم به خون نشست، دوباره میسازم به جان اگرچه بیش از توان.
1: رادیو همبستگی.

ببین تا این خیابان هست، تا این مردم و این روح میدان هست، اینجا من همان جان و تنم، یعنی زنم. ببین تا زندگی جان و نفس دارد، حضور بال معنا از نبود هر قفس دارد، من اینجا خود همان بال و پرم، یعنی که آزادی ستیز دائم از هر حکم بس دارد. ببین اینجا که من جان و تنم، من آن زنم. اگر این زندگی زیباست، اگر زیبایی از تعبیر زن دارد نشان، من خود همان جینای اوریانم، یکی از جلوه های زن، از انبوه زنان شهر ایرانم. ببین اکنون مرا در این خیابان، آن خیابان، در تمام شهر ایران. ببین اینجا من آن جان و تنم، یعنی زنم. گمان کردی تو کشتی جان زیبایم، گرفتی از من آن میل و تمنایم. ببین اکنون که خون من چگونه سرخ پرچم شد، به خون خواهی آن میلی که با من بود. شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین حالا من آن جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. ببین با من خیابان پر شد از فریاد آزادی، ببین با من به مفهوم آمدان معنای هر شادی. ببین این مردم و این میل بی پایان و آن رویا، همان رویای آزادی. ببین اکنون تو در ما آن شرار زندگی، زیبایی زن، میل آزادی. ببین من خود همان جان و تنم، یعنی که من خود آن زنم. شهریار دادور.

فخر به فلک بر فروختن، هنگامی که هر غبار راه لعنت شده نفرینت می کند. تو را چه سود از باغ و درخت که با یاس ها به داس سخن گفته ای؟ آنجا که قدم بر نهاده باشی گیاه از رستن تن می زند، چرا که تو تقوای خاک و آب را هرگز باور نداشتی. فغان که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قلعه روس بیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتاب و باد هنوز از سجاده ها سر بر می

بزن این سر توست با دو زلف بلند بافته، این فرق سر توست، حناییست، زعفرانیست، زخمیست، بوی گل میدهد. سر تو میان خواب من چه میکند؟ سر تو که از ضربه دست مرد هنوز دوران دارد. نصف شب است، صورتت را گم کردم، مادر منی، مادر مادر مادران منی. تو نشانم میدهی، من نگاه میکنم، پسری 7 سال در خوابم را میکوبد با انگشتان پینه بسته 70 سالگان و چشمان روشنش را گرو میگذارد. در برهوت خواب من شما چه میکنی هر شب؟

مرد. آه ای مردی که سیما به آینم را پاک می کنی، سایم را به بستر می بری و نمی توانی چراهایم را پاسخ دهی. درنگ کن کنار چشمه جانم، جرعی بنوش از این آب بی زوال. خط بکش بر آنچه آفریدی، نوشتی به نام های مستعار گوناگون، نوشتی به نام خدا، به نام قدرت نادیده جبار، نوشتی به نام پیامبران بی سواد، پیامبران ندیده و هرگز نبوده، نوشتی با امضای آیت الله های کور، نوشتی تا کوچکم کنی، انقدر کوچک تا در جعبه اخلاقت جا بگیرم. نشد، نمی شود، من اینک اما آزادت می کنم از بند فریب کار درون خودت. میزایمت دوباره هزار باره. بنویس، بنویس این بار به نام من، به نام عشق و روشنی همیشگی ذهن.

آمدی آمدی اما نان را قسمت نکردی، ما را قسمت کردی، ما را بریدی، قیچی کردی، به شکل شکنجگر، سرباز بدون چشم، مزدور، مزور، دار زن، متجاوز، سلاخ، قیچی کردی، خورد کردی اعتقاد ما را، اخلاق ما را، حالا تک تکه های ما حتی با توف قلیز شب منده دین نیز به هم نمی چسبند. بهش را از زیر پایم بیرون بکش اگر فرش است، اگر باغ درش را ببند، اگر خیال، اگر هرچه هست. نمی خواهم بر بهشت تو، نمی خواهم قدم بردارم. نگاه کن گناهانم بیشمارند، گناه آزاد بودن، شاد بودن، عاشق شدن، عشق ورزیدن. راهم نده، کلون نادیده این در نامرئی را بینداز برای همیشه تا من بیرون از آن بهشت خود را بسازم.

گشت و گشت و گشت، چند شاخه شدم، چند حلقه، چند قاچ، چند پر، پخشم پراکندم چون غبار، چون ذرات مادرم که چرخید و چرخید و چرخید و در من خون شد، چون ذرات مرد که چرخید و چرخید و چرخید و مرا پایید کنار دره بر لبه ستیق کوهی. تو خالی دستان من گشت و گشت و گشت و بر کف دستی ام دوباره کودک شد. حالا حلقه هایم، ذره هایم، شاخه هایم مسافرند و به من باز نمی گردند، مرا نمی شناسند. مادر هیچ کس نیستم، کودک هیچ کس هم. پرت می شوم به خاک نرم، دهان دره، فک گشاده دریا، در چمنزار خانه‌ای در قربت. چترهایم از پر کبوتر، از گیسوی دختری 6 ساله. پرت می شوم بر مژه نازک نوزادی که شیونش فقر اتاق را قاچ قاچ می کند. در کجا زاییده می شوم دوباره، 1000 باره، شناور در همه اتاقهای مرگ و زایمان، پلکایی که بسته می شوند تا دوباره در جای دیگر باز شوند. پنهانم کن این بار برای همیشه اگر یافتیم.

کوچک است، گونت را بیاور نزدیک، خیلی نزدیک، خیلی خیلی نزدیک. وان حرفی را که چون قلوه سنگ زیر زبانم میچرخد و نمی افتد بیرون تحویل بگیر. کوچک است اما چهار ستون جهان را تکان خواهد داد.

تنها کنار درختی مرده ایستاده بود با تراخمی قدیمی، زیر باری که می کشید خم شده بود پیرتر از توهم خیش. در خیابانی که پوستش از عرق تن خیس بود و زخم گلوی گلهای بی آینده بیمارش کرده بود، ایستاده بود انسان و باز هم انسان.